Det er ikke noe. Det er ikke noe. Det er ikke noe. Det er ikke noe. Det er ikke noe. Det er ikke noe. Det er ikke noe. Det er ikke noe.